гүлүгү куяавикарлугу таллааган асигалуни талэлхэник куяавикарлугу куяк нилуукуллууканнеру тарлугу икааюрлута литнааурат лиггуралхкат тингууманнаупут